0: Уда.
1: Жирнүүтэй турлаг.
0: Ой, энэ гэнэ хэрэг нэг юм ярьдгаа мэддэг л гэнэ.